0: רוקס לימאס יפחרוץ שובן כחיק שפמצילך בצעים לב החרצקין כסבי הצבליל כסנל נקם כאישנה בצרק אובה חונץ לצקין בעצה יפחרוץ כסחה יפחרוץ חברי אום פרווחון ליק מכון רחות מבישנה רמק כל החושבירי עיר כאן יקבנו אין יקב שויה פרווחה יפחרוץ
1: כס עוץ מרחשתם בישנה תקיבה צביש בישנן قصتي تبانا تبيخ قسمة أوتستاش تكاشاك أنو قول كاميك مخون كم بيشان تخول لك مخون كم بيشان شتك مخون
0: خارق شوية برباقية بخروت مخون رخوت مبيشانا رماك سخوش بيري إيد آن قصي بتا إخو ملارش بيل كاورش كي جوب
2: كاميك إن بيخارا كاميكي بيشانا نقصون خصبال رقوش أكو
3: خلوش بيشان
2: كاميك هيا نقشا رقون
3: نقو نقوش تغانا هنا تشنا الله
0: خارا شوية برواحي بحروت مخارا خاتم إشانا تقرش بيل شكي جوب انكي بخون مقيخ من آن انكي كورف مقير جليا تقايا بحروت نتسيا شو نرام شبائي لانكي روت سرش بيل كيم هوري بيش تقايا بحروت شبائي لان رويوان شو كيأتو شاخو نابخ إكاورا شو مريخ